monopolističnih organizacij, kakršne so karteli, sindikati, trusti.

podpira malega in srednjega s svojo splošno gospodarsko politiko, cenenim kreditom in davčnim sistemom. Če to zahteva

prepovedano obstoj privatnih monopolističnih organizacij, kakršne so karteli, sindikati, trusti, če to zahteva splošna korist. Podpira malega in srednjega, svojo splošno gospodarsko politiko, cenenim kreditom in davčnim sistemom. Če to zahteva